قدم رکھتے تھے جب سلطان پیغمبر چٹائی چومتی تھی آپ کے تلووں کو خوش ہو کر حضوروں کی چٹائی کا دو عالم میں نہیں ثانی اسی پر مصطفیٰ دہراتے تھے

بنی مسند کبھی مسجد نبوی میں آقا کی، اسی پر دن نکلتا تھا اسی پر رات ہوتی تھی، اسی پر دین کے ہر معاملے